0: oggi da osparimo.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naselju Čehaje i kroz gradsko područje Srebrenika. Vozite li prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu naselja Brgule. Magistralna saobraćajnica M18 za vozače prema Gradačcu, radarska kontrola naselje Jelovče selo, regionalni put R465A, a ukoliko putujete prema Banovićima, radarsku kontrolu očekujte u naselju Oskova. Za vozače prema Živinicama, radarska kontrola ih očekuje na lokalitetu Križaljka. Putujete li prema Hladnju, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Bakić i magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Centar Tuzla, radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle, a za vozače prema Kalesi radarska kontrola ih očekuje u naseljima Miljanovci i Vukovije Gornje. Policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naselju Čaklovići. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
2: Da vas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. U nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrenik.
1: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Poštovani slušalci, pratite i dalje Talase Srebrenog radija, a u nastavku našeg radio programa evo još jednog obavještenja. Povodom svečanog otvorenja Čaršijske džamije u Srebreniku 26. septembra ove godine, a na zahtjev Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, uz saglasnost službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, na osnovu člana 170 i 171 Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putovima u Bosni i Hercegovini, Policijska uprava Srebrenik je izdala naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja, odnosno zabrani saobraćaja na području grada Srebrenika na dan 26. septembar ove godine u terminu od 6 do 18 sati i to u sljedećim ulicama. Ulica Džafera Hogića, rani naziv ulice Srebreni grad. Dio ulice 211. oslobodilačke brigade od raskrsnice sa ulicama Džafera Hogića 25. novembra i 1. marta do raskrsnice sa ulicom žrtava genocida u Srebrenici kod mesnice Bašić. Dio ulice 21. Srebreničke brigade od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića do raskrsnice sa ulicom Kurničke brigade od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića do raskrsnice sa ulicom Kulina Bana u blizini pošte. Dio ulice Hašima Muhammeda

0: Marta do raskrsnice sa ulicom 211. Oslobodilačke brigade i ulicom Maršala Tita kod Centra za socijalni rad. Zbog zabrane saobraćaja 26. septembra ove godine u terminu od 6 do 18 sati u navedenim ulicama skreće se pažnja građanima koji koriste parking prostore, a u sklopu pomenutih ulica, kao i parking prostore koji izlaze na pomenute ulice, parking kod Doma kulture, parking iza ugostiteljskog objekta Trocadero, parking ispred gradskog obdaništa i parking iza zgrade Bistrica 1 i 2, da svoja putnička motorna vozila parkiraju na mjestima izvan zabrane saobraćaja, navodi se u saopštenju Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. U Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i dalje nema konsenzusa u vezi sa kandidatom za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, javlja New York Times. U izvještaju se navodi da ni jedno od sedmero kandidata za sada nema podršku koja bi bilo koga od njih istakla kao vodećeg kandidata. Drugi i posljednji mandat generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša ističe 31. decembra ove godine. A među novim kandidatima su Carolina Rodriguez Briquet iz Gvajane, Rebecca Greenspan iz Kostarike, Rafael Grossi iz Argentine, Macky Sall iz Senegala, Olara Kutura iz Ugande, te Maria Fernanda Espinoza i Nom Baki iz Ekvadora. Na području Zapadnog Balkana bilježi se dvostruko veća smrtnost u saobraćajnim nezgodama u odnosu na evropski prosjek i ovo je samo jedan od zabrinjavajućih podataka iznesenih na 15. kongresu o transportu i transportnoj infrastrukturi.

0: Broj smrtnih ishoda u saobraćajnim nezgodama na području Zapadnog Balkana dvostruko je veći od evropskog prosjeka, iako 70% transportne mreže u dobrom je ili veoma dobrom stanju, rečeno je na ovom kongresu. Birači iz dijaspore u znatno manjem broju registrovani su za predstojeće opšte izbore, pa će pravo glasa i izvan Bosne i Hercegovine imati 48.070 građana, gotovo 22.000 manje nego na prethodnim opštim izborima. Od tog broja 45.457 glasaće putem pošte, dok se njih 2.621 opredijelilo za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Najveći interes tokom prijavljivanja zabilježen je u Njemačkoj, a do isteka roka Centralna izborna komisija evidentirala je 11.572 prijave u Njemačkoj. Slijede Hrvatska sa 6.360 prijava, Austrija 4.956, Srbija 2.425, te Švedska sa 2.419 i Švicarska sa 2.068 prijavljenih birača. Građani sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa naveli su gubitak interesa za politička dešavanja u Bosni i Hercegovini, razočarenja domaćom politikom i nedovoljnu informisanost o rokovima i načinu prijavljivanja. Žene na opštim izborima u Bosni i Hercegovini čine 42,2% svih kandidata, ali predvode samo 84 od ukupno 542 izborne liste, odnosno 15,5%, pokazuju to podaci predstavljeni povodom početka kampanje Izvan fokusa. Od ukupno 7006 kandidata i kandidatkinja na ovogodišnjim izborima, 2958 su žene i u odnosu na opšte izbore iz 2022. godine, udio izbornih lista na čijem se čelu nalaze žene manji je za 6,1% poen. Stipendije za deficitarna zanimanja u Tuzlanskom kantonu biće dodijeljene učenicima prvi razreda srednjih škola, a pojedinačne stipendije za školsku 2026-2027 iznose 1170 konvertibilnih maraka. Konkursom je predviđeno ukupno 85 stipendija, dok se u dokumentu navodi i dodjela po 8 stipendija za pojedino deficitarno zanimanje. Stipendije će biti isplaćivane u 9 jednakih mjesečnih rata po 130 konvertibilnih maraka. Na listi deficitarnih zanimanja za predstojuću školsku godinu nalaze se zidar, fasader, izolater, tesar, krovopokrivač, armirač, betonirac, keramičar, teracer i moler, farbar, soboslikar, rukovalac građevinskih mašina, tapetar, plinski i vodoinstalater, autoelektričar, rukovalac rudarske mehanizacije, površinskog kopa te kuhari. Konkurs je objavljen 21. septembra i otvoren je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici vlade Tuzlanskog kantona. Domovi za starije u Tuzlanskom kantonu posebno su izdvojeni u upozorenju ombudsmena za ljudska prava BiH, koji navode da na području Tuzlanskog kantona djeluje veći broj privatnih ustanova, među kojima ima i onih koje nisu registrovane i praktično ostaju izvan sistema nadzora. Prema podacima ombudsmena, između 60 i 70% osoba smještenih u ustanove je nepokretno ili polupokretno, a prosječna starost korisnika prelazi 80 godina. Među njima su i najviše žene. Takva struktura zahtjeva i znatno viši nivo zdravstvene, socijalne i svakodnevne njege. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje danas 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme na trgu Alije Izetbegovića u Srebreniku sa početkom od 10 sati. Učešće na sajmu tradicionalno će uzeti veliki broj izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona, a na sajmu će se predstaviti i lokalni izlagači te udruženja, između ostalih i udruženje Ružičasti krug iz Srebrenika, čiji kompletan prihod od prodatih izloženih proizvoda biće usmjeren za pomoć radu ovog udruženja koje okuplja osobe oboljele od karcinoma. Ovaj sajam je i odličan način da se sistemski afirmiše pčelarstvo kao veoma bitna djelatnost. Djelimično vedro vrijeme, povremeno slaba kiša i lokalni pljuskovi mogu se očekivati u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Počitelj Bijača, te dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
1: Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Pratite talase Srebrenog radija. Poštovani slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naselju Čehaje i kroz gradsko područje Srebrenika. Vozite li prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu naselja Brgule. Magistralna saobraćajnica M18 za vozače prema Gradačcu, radarska kontrola naselje Jelovče selo, regionalni put R465A, a ukoliko putujete prema Banovićima, radarsku kontrolu očekujte u naselju Oskova. Za vozače prema Živinicama, radarska kontrola ih očekuje na lokalitetu Križaljka. Putujete li prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Bakić i magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Centar Tuzla, radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle, a za vozače prema Kalesi radarska kontrola ih očekuje u naseljima Miljanovci i Vukovije Gornje. Policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naselju Čaklovići. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji programi Talase Srebrnog radija. Na generalna debata na visokom nivou u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, poštovani slušalci, počinje danas u Njujorku. Ovogodišnji skup održava se pod motom obnavljanje povjerenja. Šefovi država i vlada okupit će se kako bi razgovarali o ključnim izazovima u oblasti međunarodne sigurnosti, geopolitike i ekonomije. Obnavljanje povjerenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje donose rezultate za sve, zvanični je moto ovogodišnjeg skupa. Zasjedanje će početi u sali Generalne skupštine u skladu sa dugogodišnjom diplomatskom tradicijom prema kojoj prvo obraćanje drži predsjednik Brazila Luis Inácio Lula da Silva. Nakon njega govorit će lider zemlje domaćina, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, a na zasjedanju će se obratiti i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Bosna i Hercegovina će tokom zasjedanja imati intenzivne diplomatske aktivnosti u New Yorku. U delegacije i ministar vanjskih poslova Elvedin Konaković, koji će od 22. do 24. septembra učestvovati u nizu sastanaka i događaja na marginama Generalne skupštine. Među istaknutim svjetskim ličnostima koje će se obratiti tokom uvodnog dijela zasjedanja su i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, emir Katara Šejk Tamin bin Hamad Al Tani, jordanski kralj Abdullah II. I predsjednik Kirgistana Sadri Japarov. Kasnije tokom zasjedanja predviđena su i obraćanja predsjednika Litvanije Gitanasa Nausėdos, predsjednice Perua Keiko Fujimori te predsjednika Čilea Jose Antonija Kasta, predsjednika Francuske Emanuela Macrona i predsjednika Finske Aleksandra Stuba. Zasjedanje Generalne skupštine zvanično je počelo 8. septembra, dok će njegov centralni dio, generalna debata, trajati do 26. septembra. Završna obraćanja uslijedit će 28. septembra. Današnje zasjedanje trebalo bi početi u 15 sati po srednjeevropskom vremenu.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035252433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
1: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrenik. Talas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026. Pratite Talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: 90,8 i 103.
1: Da, lopovi i razbojnici ne miruju, poštovani slušalci, potvrđuje i sljedeći primjer. Razbojništvo na benzinskoj pumpi u Kalesi. Prijavljeno je sinoć kada je nepoznata osoba uz prijetnju vatrenim oružjem od radnika otuđila određeni iznos novca. Prema informacijama uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, policijskoj stanici Kalesija, slučaj je prijavljen sinoć u 21 sat i 25 minuta. Nepoznati počinilac je u objektu benzinske pumpe koja se nalazi u centru Kalesije uz upotrebu vatrenog oružja i izvršio razbojništvo nad radnikom i potom odnio određeni iznos novca. Policijska patrola policijske stanice Kalesija izašla je na mjesto događaja gdje su potvrđeni navodi iz prijave. O razbojništvu na benzinskoj pumpi u Kalesiji obavješten je i dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Uviđaj su prema uputama kantonalnog tužioca obavili istražitelji odjeljenja krim policije policijske uprave Kalesija koji nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju događaja i pronalasku počinioca. Policija za sada nije saopštila više detalja o počiniocu, niti visini otuđenog novčanog iznosa.
2: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Sredljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. U Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i dalje nema konsenzusa u vezi sa kandidatom za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, javlja New York Times. U izvještaju se navodi da nijedno od sedmero kandidata za sada nema podršku koja bi bilo koga od njih istakla kao vodećeg kandidata. Drugi i posljednji mandat generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša ističe 31. decembra ove godine. A među novim kandidatima su Carolina Rodriguez Briquet iz Gvajane, Rebeka Grinspen iz Kostarike, Rafael Grossi iz Argentine, Macky Sall iz Senegala, Olara Kutura iz Ugande, te Maria Fernanda Espinoza i Nom Baki iz Ekvadora. Na području Zapadnog Balkana bilježi se dvostruko veća smrtnost u saobraćajnim nezgodama u odnosu na evropski prosjek i ovo je samo jedan od zabrinjavajućih podataka iznesenih na 15. kongresu o transportu i transportnoj infrastrukturi. Broj smrtnih ishoda u saobraćajnim nezgodama na području Zapadnog Balkana dvostruko je veći od evropskog prosjeka, iako 70% transportne mreže u dobrom je ili veoma dobrom stanju, rečeno je na ovom kongresu. Birači iz dijaspore u znatno manjem broju registrovani su za predstojeće opšte izbore, pa će pravo glasa i izvan Bosne i Hercegovine imati 48.070 građana, gotovo 22.000 manje nego na prethodnim opštim izborima. Od tog broja 45.457 glasaće putem pošte, dok se njih 2.621 opredijelilo za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Najveći interes tokom prijavljivanja zabilježen je u Njemačkoj, a do isteka roka Centralna izborna komisija evidentirala je 11.572 prijave u Njemačkoj. Slijede Hrvatska sa 6.360 prijava, Austrija 4.956, Srbija 2.425, te Švedska sa 2.419 i Švicarska sa 2.068 prijavljenih birača. Građani sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa naveli su gubitak interesa za politička dešavanja u Bosni i Hercegovini, razočarenja domaćom politikom i nedovoljnu informisanost o rokovima i načinu prijavljivanja. Žene na opštim izborima u Bosni i Hercegovini čine 42,2% svih kandidata.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. U Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i dalje nema konsenzusa u vezi sa kandidatom za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, javlja New York Times. U izvještaju se navodi da nijedno od sedmero kandidata za sada nema podršku koja bi bilo koga od njih istakla kao vodećeg kandidata. Drugi i posljednji mandat generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša ističe 31. decembra ove godine. A među novim kandidatima su Carolina Rodriguez Briquet iz Gvajane, Rebecca Greenspan iz Kostarike, Rafael Grossi iz Argentine, Macky Sall iz Senegala, Olara Couture iz Ugande te Maria Fernanda Espinoza i Nom Baki iz Ekvadora. Na području Zapadnog Balkana bilježi se dvostruko veća smrtnost u saobraćajnim nezgodama u odnosu na evropski prosjek i ovo je samo jedan od zabrinjavajućih podataka iznesenih na 15. kongresu o transportu i transportnoj infrastrukturi. Broj smrtnih ishoda u saobraćajnim nezgodama na području Zapadnog Balkana dvostruko je veći od evropskog prosjeka, iako 70% transportne mreže u dobrom je ili veoma dobrom stanju, rečeno je na ovom kongresu. Birači iz dijaspore u znatno manjem broju registrovani su za predstojeće opšte izbore, pa će pravo glasa i izvan Bosne i Hercegovine imati 48.070 građana, gotovo 22.000 manje nego na prethodnim opštim izborima. Od tog broja 45.457 glasaće putem pošte, dok se njih 2.621 opredijelilo za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Najveći interes tokom prijavljivanja zabilježen je u Njemačkoj, a do isteka roka Centralna izborna komisija evidentirala je 11.572 prijave u Njemačkoj. Slijede Hrvatska sa 6.360 prijava, Austrija 4.000

0: Vi pratite i dalje talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinica je 12 sati i 15 minuta, a u nastavku našeg radio programa slijedi novo izdanje emisije Eduka, bavimo se obrazovnim temama i u nastavku našeg radio programa, stoga ne mijenjajte frekvencije vaših radio prijemnika i ostanite i dalje uz talase Srebrnog radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Na talasima Radio Srebrenike, poštovani slušalci, pratite magazin Eduka. Naučnici su presadili laboratorijski uzgoj na ljudsko moždano tkivo u bioinženjerijski modificirane miševe, što nazivaju važnim iskorakom u proučavanju razvoja ljudskog mozga koji bi mogao ubrzati istraživanje uzoraka i mehanizama teških poremećaja poput autizma, epilepsije, cerebralne paralize i šizofrenije. Naučnici su rekli da je ljudsko tkivo nakon presađivanja u miševe genetski modifikovano tako da im nedostaje veći dio vlastite moždane kore. Razvilo je ključne karakteristike razvoja mozga, uključujući stvaranje i funkcionalno neuronskih mreža. Ističu da je to važno jer je živo ljudsko moždano tkivo zbog etičkih razloga praktično nedostupno za istraživanja. To omogućava proučavanje ljudskog nervnog tkiva na nekoliko nivoa, od gena i pojedinačnih vrsta ćelija do neuronskih krugova i njihovih funkcionalnih posljedica u životinji. Mogu početi istraživati kako genetske promjene povezuju se sa bolestima kod ljudi i mijenjaju razvoj nervnog sistema i neuronskih krugova, te mogu li potencijalni tretmani spriječiti ili ispraviti te promjene, kaže neuronaučnik sa Univerziteta Stanford Sergio Pasca, glavni autor studije objavljene u srijedu u časopisu Nature. Istraživači su u laboratorijskim posudama uzgojili minijaturne trodimenzionalne organoide, osmišljene tako da reprodukuju ključne vrste ćelija i razvoja karakteristike ljudske moždane kore. Taj dio mozga upravlja višim funkcijama poput spoznaje, jezika, pažnje i donošenja odluka. Učinili su to reprogramiranjem ćelija kože ili krvi u matične ćelije koje se mogu razviti i gotovo bilo koju vrstu ćelije u ljudskom tijelu. Pri bioinženjerijskom modificiranju miševa naučnici su primijenili genetsku metodu kojom su blokirali razvoj većine ćelija iz kojih normalno se razvija moždana kora, hipokampus, moždane strukture uključne za stvaranje pamćenja. Prostor koji kod miša normalno zauzima moždana kora omogućio je da ubrzo nakon rođenja presade ljudske kortikoralne organoide i ljudskom tkivu pruže dovoljno prostora za intenzivni rast, kaže naučnik Pasca. U tim su miševima ljudski presaci završili širok raspon različitih vrsta kortikoralnih ćelija i uspostavili funkcionalne veze u čitavom mišijem nervnom sistemu. Među nastavnim kortikolarnim ćelijama bila je retka vrsta poznata kao von Ekonomovi neuroni, za koje se smatra da su posebno osjetljivi kod nekih oblika demencije. Poštovani slušalci, dakle, eto dokle sve nauka ide i dobro je kada kreće u pozitivnom smislu, kada se baš iskorištava u ovakve humane svrhe.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnog radija, a u nastavku našeg radio programa evo još jednog obavještenja. Povodom svečanog otvorenja Čaršijske džamije u Srebreniku 26. septembra ove godine, a na zahtjev Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, uz saglasnost službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, na osnovu člana 170 i 171 zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putovima u Bosni i Hercegovini, Policijska uprava Srebrenik je izdala naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja, odnosno zabrani saobraćaja na području grada Srebrenika na dan 26. septembar ove godine u terminu od 6 do 18 sati i to u sljedećim ulicama. Ulica Džafera Hogića, rani naziv ulice Srebreni grad. Dio ulice 211. oslobodilačke brigade od raskrsnice sa ulicama Džafera Hogića 25. novembra i 1. marta do raskrsnice sa ulicom Žrtava genocida u Srebrenici kod Mesnice Bašić. Dio ulice 21. Srebreničke brigade od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića do raskrsnice sa ulicom Kulina Bana u blizini pošte. Dio ulice Hašima Muharemovića, rani naziv ulice Zlatni Ljiljana, od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Dio ulice 1. marta od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Ulica 25. novembra od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića 211. oslobodilačke brigade i 1. marta do raskrsnice sa ulicom 211. oslobodilačke brigade i ulicom Maršala Tita kod Centra za socijalni rad. Zbog zabrane saobraćaja 26. septembra ove godine u terminu od 6 do 18 sati u navedenim ulicama skreće se pažnja građanima koji koriste parking prostore, a u sklopu pomenutih ulica, kao i parking prostore koji izlaze na pomenute ulice, parking kod Doma kulture, parking iza ugostiteljskog objekta Trocadero, parking ispred gradskog obdaništa i parking iza zgrade Bistrica 1 i 2, da svoja putnička motorna vozila parkiraju na mjestima izvan zabrane saobraćaja. Navodi se u saopštenju Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Lako.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Kuda ide ova planeta ili kuda ide ovaj svijet? Svako malo zvecka se oružijem, što oružani sukobi koji su aktualni, koji traju, koji uništavaju ljudske živote, materijalna dobra, sve ono što praktično je pozitivno u smislu čovječanstva, ratom se uništava. A novi, da tako kažemo, manevri koji opet prijete da nekog zaplaše ili da se pokaže vojna sila, slijede iz Turske. Turska pomorska snaga počela je 20. septembra vježbu Morski vuk 2026 u Crnom moru, Egejskom moru, Istočnom Mediteranu, dok rastu napetosti između Ankare i Atine. Vježba će trajati 20 do 25. septembra i okupit će 100 plovila, 50 letilica, uključujući bespilotne sisteme te 14.000 pripadnika vojske. U manevrima učestvuju mornarica, kopnene i zračne snage, kao i obalska straža, a Ministarstvo odbrane Turske je navelo da je program obuhvatio i obuku operativne spremnosti te upotrebu naoružanja. Eto, dakle, sada i Turci pokazuju svoju silu i to naravno upućujući na neki način upozorenja Grčkoj šta bi bilo kad bi bilo. Imali, dakle, poštovani slušalci, kraja uopšte ovakvim tenzijama i zaoštravanju odnosa, odnosno pokazivanju sile?

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnog radija, a u nastavku našeg radio programa evo još jednog obavještenja. Povodom svečanog otvorenja Čaršijske džamije u Srebreniku 26. septembra ove godine, a na zahtjev Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, uz saglasnost službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, na osnovu člana 170 i 171 Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putovima u Bosni i Hercegovini, Policijska uprava Srebrenik je izdala naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja, odnosno zabrani saobraćaja na području grada Srebrenika na dan 26. septembar ove godine u terminu od 6 do 18 sati i to u sljedećim ulicama. Ulica Džafera Hogića, rani naziv ulice Srebreni grad. Dio ulice 211. oslobodilačke brigade od raskrsnice sa ulicama Džafera Hogića 25. novembra i 1. marta do raskrsnice sa ulicom Žrtava genocida u Srebrenici kod Mesnice Bašić. Dio ulice 21. Srebreničke brigade od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića do raskrsnice sa ulicom Kulina Bana u blizini pošte. Dio ulice Hašima Muharemovića, rani naziv ulice Zlatni Ljiljana, od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Dio ulice 1. marta od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Ulica 25. novembra od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića 211. oslobodilačke brigade i 1. marta do raskrsnice sa ulicom 211. oslobodilačke brigade i ulicom Maršala Tita kod Centra za socijalni rad. Zbog zabrane saobraćaja 26. septembra ove godine u terminu od 6 do 18 sati u navedenim ulicama skreće se pažnja građanima koji koriste parking prostore, a u sklopu pomenutih ulica, kao i parking prostore koji izlaze na pomenute ulice, parking kod Doma kulture, parking iza ugostiteljskog objekta Trocadero, parking ispred gradskog obdaništa i parking iza zgrade Bistrica 1 i 2, da svoja putnička motorna vozila parkiraju na mjestima izvan zabrane saobraćaja. Navodi se u saopštenju Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Tako mora da bude.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Pratite nas na 90,8 i 103 MHz. Poštovani vozači, još jednom upućujemo apel za oprezniju vožnju, smanjite gaz. A slijedi je redovan pregled radarske kontrole na putevima na području Tuzlanskog kantona. Putujete li od Tuzle prema Srebreniku ili obratno, radarske kontrole vas čekaju naseljeno mjesto Previle, magistralna saobraćajnica M18 i naseljeno mjesto Mihatovići, policijska stanica Zapad Tuzla. Za vozače prema Živinica, radarska kontrola ih očekuje naseljeno mjesto pod Gajevi, a ukoliko putujete magistralnom saobraćajnicom M18 Tuzla-Sarajevo u mjestu Kladanj, očekuje vas radarska kontrola na magistralnom putu i to naselje Bakići. Vozite li prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Podgorje. Za vozače prema Gračanici, radarska kontrola naseljeno mjesto Donja Orahovica, a policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši lokalitet Ormanica. Putujete li prema Rukavcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks, policijska stanica Istok Tuzla, radarsku kontrolu vrši u naselju Gornja Tuzla, a kroz gradsko područje Tuzle stacionirani radar, ulica Obala Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju, ma gdje da putujete ovog trenutka u stanice Srebrnog radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnog radija, a u nastavku našeg radio programa evo još jednog obavještenja. Povodom svečanog otvorenja Čaršijske džamije u Srebreniku 26. septembra ove godine, a na zahtjev Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, uz saglasnost službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, na osnovu člana 170 i 171 zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putovima u Bosni i Hercegovini, Policijska uprava Srebrenik je izdala naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja, odnosno zabrani saobraćaja na području grada Srebrenika na dan 26. septembar ove godine u terminu od 6 do 18 sati i to u sljedećim ulicama. Ulica Džafera Hogića, rani naziv ulice Srebreni grad. Dio ulice 211. oslobodilačke brigade od raskrsnice sa ulicama Džafera Hogića 25. novembra i 1. marta do raskrsnice sa ulicom Žrtava genocida u Srebrenici kod Mesnice Bašić. Dio ulice 21. Srebreničke brigade od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića do raskrsnice sa ulicom Kulina Bana u blizini pošte. Dio ulice Hašima Muharemovića, rani naziv ulice Zlatni Ljiljana, od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Dio ulice 1. marta od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Ulica 25. novembra od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića 211. oslobodilačke brigade i 1. marta do raskrsnice sa ulicom 211. oslobodilačke brigade i ulicom Maršala Tita kod Centra za socijalni rad. Zbog zabrane saobraćaja 26. septembra ove godine u terminu od 6 do 18 sati u navedenim ulicama skreće se pažnja građanima koji koriste parking prostore, a u sklopu pomenutih ulica, kao i parking prostore koji izlaze na pomenute ulice, parking kod Doma kulture, parking iza ugostiteljskog objekta Trocadero, parking ispred gradskog obdaništa i parking iza zgrade Bistrica 1 i 2, da svoja putnička motorna vozila parkiraju na mjestima izvan zabrane saobraćaja. Navodi se u saopštenju Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.